0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shea. Svo skrá á iktus.fo. Vi senda nú Tjóna Vaskai, vi stend Pankvist úr Danmark. Hette tríu pastor. Her evni duell eller duett. Hette en upptöka frá februarvanna 2026 og lúten í Høyvík. Og til Iktus med Steif i opptøkene.
2: Ja, velkommen tilbage til det emne her, ægteskabet duel eller duet. Og når jeg har valgt det emne, så er det jo fordi, at det er meget ofte sådan, tingene bliver. Enten så bliver det til en duel, det er der, hvor det bliver vinter i vores ægteskab, eller også kan det blive til en duet, hvor at vores forskellighed styrker vores relation. Så derfor tænker jeg, at det giver mening at tale om det. Ja, jeg fandt sådan lige noget på nettet her. Dengang jeg mødte dig, der var du så heldig, så nej, der var du så dejlig, så jeg kunne have spist dig med hud og hår. Ja, nogle år senere, så ville jeg ønske, at jeg havde gjort det. Det er jo sådan, at der bliver vintertid i vores parforhold af og til, hvis ikke vi passer meget godt på. Det er ikke så meget vintertiden, som jeg synes er det mest komplicerede, fordi vintertiden kan nogle gange skabe opmærksomhed omkring noget, som vi mangler og længes efter og savner. Altså, det er jo sådan, at det er jo kontrasterne, der gør, at vi får øje på noget. Så hvis jeg ikke får øje på lyset, så kender jeg ikke til mørket og omvendt. Sådan er det også nogle gange, at vintertiden kan gøre, at jeg opdager, at der var noget, som kun var middelmådigt, men som vi nu får gjort noget ved. Så det er jo det her med, at nu er det vintertid, det bliver det ved med at være. Ja, så vi skal prøve at tale lidt om, hvorfor blev jeg egentlig forelsket i dig? Og hvad er det, der danner grundlag for den her forelskelse? Og det andet, det er, hvorfor er det så, at jeg nogle gange, efter nogle år, kan få den tanke, at jeg bliver gift med den forkert? Det er sådan det, som det kommer til at handle om. Men indledningsvis, så får I lige 2 minutter til at sige lidt om til hinanden. Hvorfor blev du forelsket i ham eller hende? Så 2 minutter samlet set, så nu er der med at komme i gang. Ja, et eller andet sted tænker jeg, det kan vi jo tage op som emne en gang imellem derhjemme, hvor vi, hvis vi vælger at have de her tidslommer, hvor vi sætter os sammen, så kan vi jo godt også bruge den tidslomme til at fortælle, hvorfor er det egentlig, jeg stadigvæk elsker dig? Hvorfor gør jeg nu det? Jamen, jeg elsker dig, fordi at du henter en kop kaffe til mig, når jeg sidder og kigger fjernsyn. Eller du lader det største kage stå på bordet, når vi er 2 stykker kage tilbage. Eller du vasker mit tøj, eller du reparerer min cykel, eller hvad det nu kan være. Bitte små ting, som, hvad bliver det til? De bliver selvfølgere. Man siger, at kærlighedens værste fjende, det er selvfølgeligheden. Så næste gang din mand eller din kone laver en kop kaffe, så prøv at udtrykke din taknemmelighed og din glæde over det. Og alle de her mange bitte små ting. Se, grundlæggende så har forelskelsen en psykologi. Og det er den, vi skal prøve at se på for at forstå, hvad er det egentlig, som danner grundlag for vores forelskelse, og hvorfor er det så senere hen, kan gå hen og blive til en konflikt, som kan føles uløseligt, fordi det viser sig faktisk nogle år senere, at den konflikt, som vi skal forsøge at løse, at vi ved ikke, at det er vores forelskelseskonflikt, som dukker op 5-7 år senere, eller 10 år senere, hvad det nu går. Og derfor så arbejder vi på forvildet for at finde ud af, hvad det egentlig er. Og det er lidt som om, der ikke noget, der hjælper. Jeg har mange, som siger, at vi har knoklet med det her i 2 år, og vi har ikke flyttet os en millimeter. Nej, det er fordi, at grundkonflikten, som den kaldes, den ligger og lurer et andet sted, som gør det svært. Så skal vi prøve at se lidt på, hvad er det egentlig? Hvad er forelskelsens psykologi? Fordi at den hænger så tæt sammen, så det du bliver forelsket i, når du bliver forelsket, så er det en lille pige på en 6-7 år, eller en lille dreng på en 6-7-8 år, som danner grundlag for din forelskelse. Det ved vi ikke, men det er da faktisk sådan, det er. Så her har vi Louise. Louise, hun har 3 søskende. Og det, der kendetegner Louise, det er, at hun har en mor, som meget let får migræne. Hun er det, vi vil kalde særligt sensitiv. Så der skal forbavsen lidt tilføre, så får Louises mor migræne. Nu er Louise den ældste, og den ældste er jo ofte den, som føler sig mest forpligtet på familien. Og derfor landede hun forholdsvis hurtigt det sted, hvor hun synes, det skulle hun gøre noget ved. Hun blev på mange måder lidt den lille voksne, kan man sige. Fordi hvis det var sådan, at hendes børn, altså hendes søskende, de larmede, så fik mor migræne, og så gik hun i seng. Sådan lidt ligesom Mort. Og jeg ved jo, hele familien gik i stykker, fordi Mort, hun var nødt til at ligge i sin seng, når hun ikke fik sin vilje. Så slemt var det ikke her, men det var noget i den stil. Og det betød, at hun landede faktisk et sted, hvor hun fik skyldfølelse. Og fordi hun fik skyldfølelse over, at mor har fået migræne igen, fordi det var ikke hende, lykkedes for hende og for de her mindre søskende til at falde til ro, så fik hun en angst for at miste værdi i familien. Og er der noget, vi har meget brug for, så er, at vi føler os værdifulde og ikke værdiløse. Vi dør faktisk af at være værdiløse. Det er jo derfor, at hvis man har været gift i 70 år, og den ene dør, så dør den anden meget ofte kort tid efter. Fordi i sidste uge, der var jeg værdifuld, fordi du var der i mit liv. Nu er du ikke mere. Nu er jeg værdiløs, fordi alle mulige andre steder i denne verden, der er jeg bare gæst. Der er ikke længere noget sted, hvor jeg kan få en bekræftelse på, at du er den vigtigste i mit liv, eller jeg er. Så det er en stor angst, vi bærer på at miste vores værdi. Det er jo blandt andet derfor, at Victor Axelsen, han spiller badminton. Han er bange for at miste sin værdi. Jeg har ikke spurgt ham. Men jeg har været nysgerrig på de her topidrætsfolk. Hvad driver dem? Og der finder jeg faktisk, når jeg læser deres livshistorier, angst for at miste værdi. Bjarne Riis, kan I kende ham? Da han var 5 år gammel, så druknede hans lillebror i en branddam. Og så gik far og mor fra hinanden, og han blev hos sin far. Og hvad tror I, far, han var bidt fuldstændig vildt og vanvittig af? En cykel. Ja. Så hvis han skulle møde sin far for ikke at miste sin værdi, var han nødt til at interessere sig for det, far interesserer sig for, cykelløb. Så meget så, at han tog anaboliske steroider, hvad vi har risikeret i sit liv, bare for en gul førertrøje. Eller nej, det var det jo ikke. Det var for ikke at miste værdi. Da han stoppede med at cykle, hvis I har læst hans livshistorie, så ved jeg, at han fik adskillige år med depression. Det er bare for at sige, at vi har et voldsomt behov for at få en følelse af, at vi har værdi. Det er en af grundene til, at vi går på jagt efter en ægtefælle. Så hun laver en overlevelsesstrategi, den her Louise. Og den overlevelsesstrategi, det hedder, at jeg må være den stille, hjælpsomme, store pige. Så det bliver hun. Det er hun i dag. For jeg kender hende og møder hende i vores kristne sammenhænge. Og hun er den stille, hjælpsomme. Jeg kan være helt sikker på, at hvis jeg spørger hende om hjælp, så får jeg aldrig et nej. Det kan lade sig gøre. Hun når ikke engang at mærke sig selv, før hun siger ja. Det skal jeg nok. Så hun er den hjælpsomme. Jeg møder hende i køkkenet på lejre, og køkkenet ude i vores kirke, og alle steder, hvor hun kan hjælpe. Jeg talte med hende om, hun har 3 børn i dag, og 3 drenge. Og så spurgte jeg, hvad med de drenge, når de nu er flyttet hjemmefra? Så siger hun, siger hun, jeg har simpelthen lyst til at købe en fryser til dem og fylde den op med kød, så de ikke risikerer at dø af sult. Ja. Så hun er den stille hjælpsomme. Det betyder, at hun også udvikler en angst for støj. Fordi det var støj, der var grundlag for, at mor hun gik i terapi. En slåvold gik ind og sov og hvile sig. Så hun har en overlevelsesstrategi, der hedder at være den stille hjælpsomme. Og hun har en angst, der hedder angst for støj. Det betyder jo, at Louise kunne aldrig finde på at rejse op og på den måde have en mening. Altså det har hun, men hun er ikke usynlig, men det er bare sådan, det er de andre, der først får plads. Fordi sådan forstår hun sig selv. Og der er noget frygt ved at have en anden mening. Og jeg har spurgt, jeg har talt med hende meget, og spurgt, hvad tænker du om, hvad andre mener om dig? Siger hun, jeg får helt kuldegysninger. Fordi hvis de nu ikke mener noget positivt om hende. Så hun er bange for støj. Det betyder, dram, dram, her kommer jeg. Det er en by i Rusland for hende. Nu vokser hun op, og hun ser sådan her ud. Så hvis jeg har mødt hende, da hun var 14-15 år, så var hun den stille hjælpsomme, der aldrig kunne finde på at lave ballade, fordi så fik mor jo migræne, og så var det hende, der var skyld i det, og så mister hun sin værdi. Forstår I? Ja. Så møder hun Kurt. Kurt, han har to søskende. Det som Kurt, han oplever, han er mellembarn. Han oplever, når han ser til den ene side, så får han øje på sin storsøster. Og hun er mega dygtig. Hun er sådan en stræber. Får han øje på den anden side, så får han øje på en lillebror, som er mega charmerende. Så om han kigger til højre, eller han kigger til venstre, så står han ikke mål med de andre to. Ingen dårlig familie, det er den anden heller ikke. Det er en kernefamilie, jeg beskriver, og det er ikke noget, nu ser det ligge på spidsen, men der er intet sygeligt i det her overhovedet. Det er bare en generel beskrivelse af familie, to familiesystemer, jeg kunne have fundet nogle andre. Det betyder jo, at Kurt har den samme frygt. For når nogen kommer på besøg, som man siger, for jeg snakker med dem begge to, for de bliver gift med hinanden, så siger han, så var det altid sådan, nej, den der storesøster, hun er så dygtig, og nej, siger den lillebror, han er så fantastisk, charmerende og sjov. Og så stod jeg i midten, siger Kurt, og har ingen værdi. Ingen værdi. Familiesystemet fungerer sådan. Nå, han skal også have en overlevelsesstrategi, fordi børn er jo skruet sådan sammen, så de skal nok finde ud af at overleve på den ene eller den anden måde. Altså, når vi kigger i den tredje verden og ser, hvad børn de lever op under og overlever alligevel, så har Gud virkelig skabt børn som helt fantastiske evner, de har. Se, det som jo er problemet med Kurt her, det er, at han ikke bliver set. Det gør hans storesøster, det gør hans lillebror. Han føler, han aldrig bliver set, han aldrig bliver valgt til. Så derfor så har han en overlevelsesstrategi, det er, det må jeg gøre noget ved. Og så bliver han sådan en irriterende teenager, som altid havde en bemærkning, når de kom i ungdomsforeningen og sådan nogle ting. Så havde han altid en bemærkning. Så nogle gange var folk irriteret på ham, fordi at han skulle altid have en sjov bemærkning et eller andet sted. Fordi når han havde en sjov bemærkning, så blev han set. Jeg spurgte ham efter, hvad med derhjemme? Men så siger han, min far kaldte mig klovnen. Klovnen, hvordan? Jamen det var fordi, siger han, at jeg fandt ud af noget klovnede lidt, så fik jeg opmærksomhed. Og de fleste tilfælde positiv opmærksomhed. Hvad har han angst for? Han har angst for stillheden. Fordi hvis han er stille, så er han glemt. Så har han ingen værdi. Nu møder de to her så hinanden. Og så sker der noget følelsesmæssigt imellem de to. Og det ved I nok, fordi I har prøvet at være der, det her med, at pludselig er det et menneske, som er noget helt anderledes end alle mulige andre mennesker. Og det er de to. Og det, der sker, det er, hun får øje på Kurt, og så tænker hun, nej, hvor er han god til at lave larm og støj. Og jeg spurgte hende, hvad blev du forelsket i? Det var derfor, jeg spurgte dig lidt her. Så siger hun, Louise, jeg blev forelsket i den her sjove knægt. der var altid sjov og ballade omkring ham. Og det var det, jeg blev forelsket i. Det var ikke ham, det var hans adfærd, jeg blev forelsket i. Fordi at Kurt, han turde det, som hun ikke tør. Og jeg har nok hørt udtryk, at man bliver gift med sin modsætning. Jeg har også sagt nu til jer, at hvis den ene har 70 enheder struktur, så har den anden kun 30. Altså vi finder hinanden. Jeg kan se, der står 25 og 75 af forhånden. Det er bare for at sige, at den ene, for eksempel Louise, hun har 25% angst for at udtrykke sig, så hun bliver hun er altså opmærksom på ikke at være den, der støjer. På nogen mulig måde, og han har 25%, for han i hvert fald ikke skal være stille og blive glemt. Så møder de to hinanden, og så kommer der faktisk et bytte købmand her, på det følelsesmæssige niveau. Hun siger til ham, siger det gør hun ikke, men hun overfører sin angst for støj på ham, og han overfører sin angst for stillhed på hende. Så forsvinder konflikten, så forsvinder angsten. Nu har jeg taget den side af mig, som føles ubehagelig. Den har jeg ført over til den anden. Det skaber eufori, det er forelskelsens psykologi. Det betyder, at den angst, som Kurt han bar på, for at blive glemt, altså for at være stille, den angst har han ikke. Nu føler han sig 100% perfekt. Og det er det, man gør, når man er forelsket. Så føler man sig nærmest 100% perfekt. Og hun gør det samme. Fordi, hvad sker der her? Jamen, efter forelskelsen, så bliver de begge to valgt til. Nu er det et menneske, for hvem jeg er den vigtigste i hele verden, og omvendt. Det betyder jo, at Louise, hun er kun 100% stille nu. Og jeg spurgte dem efter, da jeg talte med dem, så hvad så, da I blev forelsket og sådan noget? Så siger hun, det skete nærmest et karakterskifte med os begge to. Fordi Kurt, han blev meget mere støjende, og jeg blev meget mere stille. Men det er det forelskelsen sker, vi bytter følelser. Og nogen vil sige, men det kan vi jo ikke, men det gør vi. I kender godt til det her med følelser, fordi hvis der er en af jer, som hænger med hovedet i familien, så kan det godt smitte hele familien. Altså, følelser, de smitter os på den ene eller den anden måde. Og det er det, der sker her i den her forelskelse. Så når jeg er sammen, når Kurt er sammen med Louise, så føler han sig fuldstændig helt og perfekt. Fordi at det, som skabte angst i ham, det er væk. Det har Louise taget. Og det klarer hun bravende godt, for hun er god til det med stillhed. Og omvendt. Det kaldes at blive valgt til. To små ord. Valgt til. Du er det vigtigste for mig i mit liv, og nu har jeg en stærk eufori. Er der nogen, der slipper udenom det her system? Jamen, det er jo så det, jeg er nødt til at sige, at det, man kan sige med sikkerhed om psykologi, det er der aldrig noget, der er sikkert. Men generelt betragtet, så er det sådan, forelskelse fungerer. Og det er jo derfor, at når vores parforhold går i stykker, så er der stor sandsynlighed for, at jeg finder noget, der er mage til. Og det betyder, at jeg i løbet af nogle år kommer til at kæmpe med nogle ting. Men heldigvis er der nogle nuancer, som gør, at det nummer to, der finder man ud af at løse det, af en eller anden grund, fordi man er bedre til at løse det, hvad det kan være, som gør, at det andet nummer to ægteskab bliver bedre end nummer et, eller ligefrem godt. Men vi udfordres på det samme niveau. Når jeg har nogen, som er blevet skilt fra hinanden, og de er igennem den her proces, så siger jeg til dem, at jeg taler med dem om det her, og så når de så finder en ny, så siger jeg til dem, der er mulighed for, at I finder den samme konflikt. Men det er ikke noget problem, hvis I bare lærer at håndtere den. Og derfor har jeg mange, som vender tilbage og siger, nu har vi fundet en kæreste. Og vi har været kærester i et års tid nu, og vi er allerede begyndt at opdage de samme systemer. Jamen, så tager vi hånd om dem, og så finder vi løsninger på det. Og det kan vi jo lige så godt, så det kan lykkes anden gang som første gang. Så jeg får den her følelse af at være værdifuld. værdifuld. Hvad er værdifuldhed? Det er, når jeg bliver valgt til uden grund. Hvis man går ind og kigger på en omvendelse, der er nemlig en masse psykologi også i en omvendelse, det er lige pludselig lander det menneske det sted, hvor det føler sig værdifuldt. I Danmark der har vi lige nu haft adskillige vidnesbyrd for unge mennesker, der kommer til tro, og de beskriver præcis den samme stærke følelse, det her følelse af at være elsket og valgt til, og alt det her, det her med at være værdifuld. Og det er sådan, for nogle 3-4 dage siden læste jeg om sådan en ung pige, som kom ind i sådan en frikirke i København, og hun har levet et barsk liv ud over alle grænser, fortæller hun, hvordan hun drak sig fuld og gik med drenge og hvad ved jeg. Og så sad jeg der, siger hun, på bagerste række i en stor hal, hvor det var gudstjeneste, og der var en lovsang, og pludselig, siger hun, der blev fyldt hele min lille krop, hele min krop, hver eneste molekyle befyldt af en dyb følelse af at være elsket og have værdi og være noget særligt osv. osv. Ja, Guds ånd er forunderlig. Så vi får en følelse af at være værdifuld. Hvis I spørger mig efter, hvad grundbehovet er for et lille nyfødt barn, så er det den følelse. Nemlig at blive valgt til uden grund. Der bliver valgt til uden grund. Bliver I det? Ja. Hvis du tænker tilbage på, da I fik børn, jeg kan huske, da vi havde fået Simon, han var 2 år gammel, og han sov. Så kiggede jeg på ham og syntes, han var den dejligste dreng i hele verden. Og så kom jeg til at tænke på, hvorfor jeg synes jeg det. Og så havde jeg faktisk ikke noget som helst pænt at sige om ham. Altså, han var en stor knægt, da han blev født, så det tog lang tid. Han vejede 4600 gram. Af en eller anden grund, så var han mere syg end de andre, så vi bekymrer os meget det første års tid, osv. osv. Så der lå den bitte fyr, som var elsket over alt på jord, og havde kun været til besvær. Han var værdifuld. Gud, han prikker mig på skulderen, så siger han, det er sådan, jeg har det. Med jer, med dig, siger han. Du er lige så besværlig som din søn, men lige så elsket. Betingelsesløst. Det er værdifuldhed. Det er vores behov nummer 1. Det sker her. Det sker her. Jeg er elsket til trods for, at jeg har noget med støj og stillhed og så videre og så videre. Derfor så bliver vi euforiske af fryd og glæde. Jeg er valgt til, jeg er prioriteret. Ja, den vi nu er. Jeg læser her, at en mand bruger 15.000 ord om dagen, mens en kvinde bruger det dobbelte, 30.000 ord. Underligt, ikke? Og så siger hun, ja, det er fordi, jeg skal sige det hele 2 gange. Ja. 5 år senere, hvad sker der så? Så siger Louise sådan her ud. Det kan også være, det er 7 år senere. Det kan være, det er 10 år senere. Det kan være, det er 4 år senere. Men efter en årrække, så dukker Louise op, og så siger hun sådan her ud. Og hvad er det, der er sket med Louise? Jamen, det der er sket med Louise, det er, hun bliver overbebyrdet. I hendes rygsæk, følelsesmæssig rygsæk, der ligger der 25 enheder stillhed. Og fordi det ikke er hendes, så bliver hun overbebyrdet af det. Hvis du nu kan forestille dig, at I bliver født, som I nu bliver, og vokser op, og så får I en rygsæk på,

overbyrdet. Hun begynder at blive træt af hendes mand. Hvorfor det? Jamen, hun kan jo godt fornemme, at det kommer derfra. Så et eller andet sted, og det kan vi heller ikke sådan på den måde forklare, så brokker hun sig og begynder at smide stilheden tilbage. For det er jo klart nok, hvis hun begynder at brokke sig, så forsvinder noget af stilheden i Louise. Det er sådan set logisk nok. Kurt, han har egentlig fået det på samme måde. Nu har han været sjov i 5 år. 25% mere, end han er i virkeligheden. Så han er også lige så træt som Louise. Han gør præcis det samme. Han siger, jeg gider ikke kun være den sjove. Jeg vil også en gang imellem have lov til at være stille eller være mig selv. For det er sådan set bare det, der sker. Det er, at man vil være sig selv. Så har vi 2 mennesker. Og det er det, vi kalder grundkonflikten, som opstår. For nu er de sammen hele tiden, som de var før. Nu er de bare stang irriteret på hinanden. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, at han bliver så irriteret over hendes stilhed. Fordi hans angst er stadigvæk stilhed. Hendes angst er stadigvæk støj. Men nu er angsten konverteret om til irritation, fordi det er jo det, du repræsenterer. Du kommer med al din stilhed og din og vil forlange mig, og jeg skal, og så videre. Ja, du kommer med al din støj og tager plads for mig, og så videre, og så videre. Så har vi den her konflikt, som opstår på grund af det, vi bliver forelsket i. Og jeg har masser af mennesker, som jeg har haft i terapi, hvor jeg spørger, hvad bliver du forelsket i? Og så siger det er lidt sjovt, du spørger, fordi det er det, som irriterer mig allermest lige nu. Ja. Det er der, hvor forelskelsen den brænder ud, og hvor at den her grundkonflikt, den kommer. 5-7 år senere, vi kalder det faktisk 7-årskrisen, hvis nogen har hørt den. Og så nu går de op og ned af hinanden. Det, som er problemet, når det her det går i gang, det er jo, det er ikke noget, du gør, som irriterer mig. Det er noget, du er. Og det er vi ikke. Hvordan skal vi møde hinanden, når nu at jeg irriterer på dig over noget, du er? At jeg kan huske, dengang jeg løb ind i den her med min kone, så tog jeg pludselig mig selv i sådan en morgenstund og blev irriteret på hende over den måde, hun drak af sin kaffekop. Jamen, hun skal da lov til at drikke af sin kaffekop, som hun nu ville. Og sådan var det mange ting, som vi kom til at snakke om senere, som vi irriterede os over. Fordi det er lidt som om, når jeg nu irriterer på dig, så må det være en grund til at irritere. Når jeg ikke kender årsagen, så finder min hjerne automatisk ud af, at det er nok det og det og det. Og så er jeg irriteret over måden, hun kører bil, og måden, hun sover på, og måden, hun lader alle ting stå åbent. Så døre og skaffer og skuer og skuer, hvad hedder døre, skuffer og skab stå åbent efter hende. Og jeg ved ikke hvad, det var jeg lidt nærmest efter en årsag til at skille hende ud. Og det var sådan, at jeg var sikker på, at når jeg havde det sådan med hende, så var jeg blevet gift med den forkerte. Og det var der, jeg lavede den første aftale med Gud om, at han måtte hjælpe mig til at kunne leve med ikke at elske min ægtefælle. Og ikke at være elsket. Det var mega svært at håndtere. Men det løber vi altså ind i. Hvor lang tid tog det for os at komme igennem det her? Fordi vi blev enige om, at vi ikke ville skilles. Jamen, vi snakkede og snakkede og snakkede og snakkede og snakkede og snakkede i et helt år. Så da det år, det var gået, så var det lidt som om, nu kunne jeg være i stilheden, og hun kunne være i støjen. Se, som jeg fortalte fra starten af, så var det sådan, at støj herovre ved hende, det skabte angst, for så fik mor migræne. Støj over, når jeg er stillhed over ved Kurt, det skaber angst, fordi så mister han værdi i forhold til hans brødre. Når det sker nu her, så er det jo sådan, at når han kigger på Louise, så får han øje på det, som han er bange for. Men han mærker bare ikke angsten, han mærker irritationen i stedet for. Fordi hvis du kommer og gør mig bange, så enten kravler jeg i skjul, fordi jeg er bange, eller så går jeg til modangreb. Og det, der sker her efter 5-7 år, det er, at vi går til modangreb på hinanden. Det her, de fleste, de bliver skilt, fordi de kommer frem til, at de er blevet gift med den forkerte. Angsten genopstår hos dem begge. Nu tror de blot, at angst, det kommer fra den anden, derfor bliver de vrede på hinanden. Fordi du skaber jo ubehag ved din blotte tilstedeværelse.

0: Og det er der mange, som kan beskrive, at alt, hvad du gør, det irriterer mig. Måden, du sover på, måden, du spiser på, måden, du går på, alt irriterer mig. Og det er jo derfor, at man er, det hele er så diffust. Men det, det ene drejer sig om, det er fordi, det drejer sig om en adfærd, og ikke om en måde at gøre tingene på. Se, det er jo så her, vi får en duel med hinanden. Vi kommer til at skændes. Som det kom et par, så siger de, vi skal snakke sammen, fordi at hun, uden jeg ved det, så har hun spist af spejepølsen, min spejepølse i køleskabet. Det var forklaringen på, hvorfor de var. Hvorfor han var skidesur på hende. Og så vidste jeg godt, de er løbet ind i syvårskrisen. Så bliver man irriteret på alt, hvad den anden gør. Så får jeg min spejepølse og min ost, og alt kan blive irriterende på den ene eller den anden måde. Og så er det klart nok, at jeg får tanken, at jeg bliver gift med den forkerte. Det er også det, som jeg hører, de siger til mig. Hvis vi bare ikke var så forskellige som nat og dag, så skulle vi nok kunne finde ud af det. Og det, jeg så kan sige til dem, det er, jamen tillykke. I har fundet den rigtige. Fordi det er sådan, det er. Vi finder nemlig vores modsætning. Og på sigt bliver det til en konflikt. Se, her går det et modsatretten. Her bliver jeg valgt fra. Først bliver jeg valgt til, og det skaber eufori. Og så bliver jeg valgt fra, og det skaber vrede. Selvom at jeg alligevel ikke gider dig lige nu, der skaber det vrede over ikke at blive valgt, når jeg bliver valgt fra. Se, her er det jo, at min værdifuldhedsfølelse forsvinder. Fordi værdifuldhed hænger sammen med at blive elsket betingelsesløst af den anden. Nu forsvinder den, for jeg bliver ikke længere elsket betingelsesløst af dig. Jeg møder bare en, der irriterer på mig, og jeg møder en, som jeg er irriteret på. Så nu forsvinder den allermest grundlæggende følelse, vi har behov for at føle, mærke, værdifuldhed. Altså, det jeg er, ikke det jeg gør. Så finder jeg en overlevelsesstrategi igen, og den hedder, jeg gør mig betydningsfuld. Og nu kommer vi til Bjarne Riis. Vi kommer til Victor Axelsen. Vi kommer til mange andre topidrætsfolk, som jeg har læst om, som nogle af vokser, der er bemisbrugsfamilier og andet. Jeg gør mig betydningsfuld. Betydningsfuld, det er det, jeg gør. Og det er ikke det, jeg er. Værdifuld, det hænger ved efter, at personen, som gør mig værdifuld, er gået. Betydningsfuld, det hænger kun ved, indtil jeg er færdig med at gøre det, som jeg lige har gjort. Svend Pri, han spillede badminton. I en årrække og blev Wimbledon-mester, nej, det hedder ikke Wimbledon, det hedder Wembley, nej. Nå, badminton-mester i England. Og da han var færdig med at spille badminton, så tog han liv af sig selv. Det lykkedes ham ikke at finde en balance i livet igen. Det er virkelig en af de allerskrækkeligste følelser, vi kan få, det er følelsen af at være værdiløs og ikke kunne gøre en forskel. Så det er nogle kolossalt stærke følelser, vi har med at gøre. Derfor kan jeg godt forstå, når man lander i det felt her, at det kan opstå denne tanke, at jeg skal væk fra dig. Jeg skal væk fra dig. For du giver mig en følelse af at være værdiløs, jeg er valgt fra. Nå, der er mange af os, der finder en overlevelsesstrategi, der hedder betydningsfuld. Og den, som manden eller konen, hun finder, det er generelt relation. Jeg skal lige sige, når jeg sådan siger mand og kone, så er det jo ikke sådan, at det altid er sådan. Altså for eksempel, jeg er atypisk, for 30% af mig er feminin. Og derfor har min kone så 30% maskulinitet. Så det er jo... Men vi finder en balance, så det, I skal ikke sådan sidde og føle rigtig forkert her, når jeg siger de her ting. Det er bare eksempler. Men ofte så finder hun relationen. Og derfor så, hvis man går rundt og spørger kvinder, hvad er de vigtigste i dit liv, så siger de, børnene. Børnene. I og for sig tænker jeg langt hen ad vejen, hvis jeg svarer det som kvinde, børn er det vigtigste i mit liv, så er det en udtryk for, at min relation er ikke helt på plads. For en dag så siger børnene, tak for husly, så er det gået 25-30 år, og så, hvis det er sådan, det er børnene, Så pludselig opdager jeg, at jeg sidder ind på den anden side af min morgenbord. Ham jeg ikke set i 25 år, og køn er han bestemt ikke længere. Og nu skal jeg til at kommunikere med en totalt fremmed. Her får vi så den anden bølge af skilsmisser. Det er, når vi har sendt det sidste af børnene hjemfra. Fordi vi ikke kommunikerer med hinanden. Vi har kommunikeret om relationen her. Eller manden, det er meget ofte præstation, altså det er jobbet. Så begynder han at arbejde lidt mere, og den slags ting, som det sker, så gør jeg mig betydningsfuld. Så det her kender I jo godt. Hvis nu, at I kan huske, da I studerede og gik til eksamen, og fik, ja, 12 i engelsk. Det føles fantastisk. Og 2 dage senere skal jeg op i tysk. Hvad så med 12-tallet? Så var det fuldstændig ligegyldigt. På en eller anden måde, jeg kunne ikke bruge 12-tallet til noget som helst, når jeg skulle op i tysk. Det er betydningsfuldt. Jeg kan ikke, så længe jeg gør det, jeg gør, og gør det godt, så er jeg on the top. Og når jeg ikke længere gør det, så er det ikke bare sådan, at så forsvinder noget af min betydningsfuldhed. Så forsvinder den helt, og hænger jeg i ingenmandsland. Og kan komme rigtig galt af sted. Derfor er jeg nødt til at finde noget at overleve på. Og det er, at jeg som regel, manden meget ofte, eller den ene af dem finder jobbet som det vigtigste, og den anden finder så relationen som det vigtigste. Ja, nu danser de så igen, kan man sige, af fuld og glæde. Men det, som er problemet her, det er, at de danser for sig selv. Og det kan man faktisk godt gøre et helt liv. Danse for sig selv. Og er det så et problem? Nej. I og for sig ikke andet, man går glip af voldsomt meget kærlighedsrelation. Se, jeg har jo nogle af dem, som kommer, som siger, de siger, at de danser for sig selv, men alligevel, fordi at børnene den sidste er vokset hjemmefra, det er sådan ofte det, jeg hører, at når vi taler lidt sammen om, jamen vi har ingen børn længere, nu er det kun os to, hvad gør vi? Vi er fremmede over for hinanden. Så genopdager de, altså på en eller anden måde, så kommer de til at genopleve forelskelsesfasen igen. Og får man sådan et par gamle tosser, der ikke kan holde fingrene væk fra hinanden, og altid går omkring og nusser hinanden og så videre. Og det er da mega hyggeligt at se på. Og så genopstår hele den her frydefulde del, som var der helt fra starten. Man genopdager, men nogen, de bliver ensomme resten af deres liv. Jeg har haft rigtig mange, hvor udgangspunktet det er det, jeg kalder 2 ensomme fugle i samme rede. Fordi de har danset hver for sig i 25 år. Eller 20 år. Det er ikke mennesker, som er dumme. Vi er der. Vi har alle sammen været der. Hvordan slap vi igennem den første krise? Det er ikke bare sådan lige til. Jeg har lige lidt mere omkring det her. Så er der lige en mulighed for at spørge om. Og så har jeg sådan, hvad skal man sige, den afsluttende, der hedder gæstfrihed i parforhold. Og det har jeg tænkt, skulle ikke vare så længe. Det er bare sådan, noget, I skal prøve at tage med hjem og bruge i jeres dagligdag. Se, den her konklusion, der er på det her, det er, ingen af os slipper udenom. Og jeg tænker jo, uanset i den her syndefaldsverden, vi lever i, så tænker jeg, når ingen af os slipper udenom, så er det fordi Gud har tænkt, det kan godt bruges til noget godt. Og det kan bruges til noget godt. Fordi at det er sådan, at der, hvor vi kæmper sammen, så bliver vi stærkere. Altså det hele Bibelens tema, det er kamp. Det er kamp. Fordi at det er syndefaldskonsekvent, vi er kamp, og Gud er til stede i den kamp. Så når vi kæmper sammen, fordi der er noget, der gør så ondt, som det gør, så bliver vi stærkere. Prøv at huske, at alt det, som du har i dit liv, som du ikke kæmper for, altså kæmper for, det mister sin værdi. Uanset hvad det er. Så hvis der ikke er kamp til stede, er der heller ingen værdi til stede. Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvorfor Gud har tænkt det, som han har tænkt det, for jeg har jo ikke haft mulighed for at kigge i hans kort, heldigvis, men jeg kan se og konstatere, at det vi kæmper sammen om og sejrer sammen om, det limer os sammen. Det limer os sammen. Så derfor er den her 7-årskrise en element, en vigtig del. Det tager tid at overvinde krisen. Men hvis vi ikke taler om den, så bliver tavshed til fantasier. Og der skal I huske, at fantasierne er altid baseret på dig selv aldrig på din ægtefælle. Fordi at du kan ikke basere fantasier på andet end dig selv. Og fantasier er altid bygget på konflikt. Derfor bliver de værre. Så ingen tavshed. Om ikke andet, så er det vigtigt at få sagt, jeg synes, det her det er træls, og ikke andet. Tag tiden tilbage fra hvad? Alt det, jeg har nævnt. Børn, job, venner, kirke. Hvad det nu har stjålet vores tid fra os to? Fordi at jeg er ikke i tvivl, anden Gud er selvfølgelig det vigtigste i mit liv, men alt andet, der kommer over min ægtefælle, er ikke godt. Er ikke godt. Så tag tiden tilbage og brug tid på hinanden. Så kommer den cirka hver 7. år, det er derfor den kaldes 7-årskrisen. Og det kan godt være, at det ikke er hver 7. år, hver 6. år i dit liv, hvad det er. Det passer meget godt. Mit liv, den første år, der tog den et helt år. Og jeg tror, den sidste 7-årskrise, det var vist en søndag eftermiddag, en 20 minutters tid. Så er den overstået. Fordi at hver gang vi kommer igennem krisen, så lærer vi nye redskaber at bruge, mekanikker og forståelse osv. Men den opstår igen, fordi når vi har fået talt os til en forståelse af, hvorfor er det ikke dig, der årsager til, at jeg ikke har det godt, men noget i mig selv. Så, wow, det var da fantastisk. Fordi det er jo min angst, som årsager til, at jeg skælder dig ud. Men det er min angst, når jeg lærer at håndtere den selv. Så når det er gået 7 år, så har jeg glemt det. Så skælder jeg min kone ud igen. Hvis vi bare ikke var så forskellige, men lad være med at få den opfattelse, at det er en konflikt i sig selv. Det er dokumentation for, at du har fundet den rigtige. Og nu er jeg fuldstændig med på, at der findes situationer, hvor at vi har forskellige personlighedsforstyrrelser at kæmpe med. Det er ikke dem, jeg taler om, fordi det er en helt anden historie. Der er nogle andre spilleregler, som... Ja, men det er den her generelle betragtning imellem os. Konflikter imellem os, at den slags er bare en tegn på, at vi har fundet dem rigtige. Og når vi får løst konflikten, så er vi stærkere. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Husk, kun det, som du kæmper for, bevarer sin værdi. Ja, forøges i værdi. Det er jo derfor, når vi kigger på gamle ægtepar, så kan vi nogle gange se, hvordan at kærligheden er vokset. Det kender du måske også til. At når du tænker, nu kan jeg ikke komme til at elske min ægtefælle mere, så lige pludselig, så har du bare en endnu stærkere følelse. Jeg har sådan et billede af, at Gud han en gang imellem drupper af sin kærlighed ned i vores relation, så vi bliver endnu stærkere sammen, og endnu mere omsorgsfulde, og endnu mere kærlige. Og det er jo fantastisk. Sådan har Gud ville det, og han så, hvor godt det var. Kan I huske det? Sådan har Gud ville det. Så næste gang en ægtefælle er træls, så skal du måske sige, sådan har Gud ville det. Altså ikke, hun er træls, eller han er træls, men at det er sådan, vi er skruet sammen. Og så siger han så, hvor godt det var. Ja, så er det spørgsmål, mens vi finder min afsluttende kommentar til det her. Ja, hvis der er nogen, der sidder med et eller andet, der skal I bare, så kommer der jo en mikrofonløber. Det kan synes sådan lidt, det her med at føre følelserne frem og tilbage, men I behøver ikke at forstå en hel masse som sådan, når bare I ved, at det kan godt være, at den konflikt, vi har nu med hinanden, den ikke handler om noget, vi gør, men det handler om noget, der ligger et spadestik dybere. Altså noget, vi er, i stedet for noget, vi gør. Og bare sådan ved, at det kan være 7-årskrisen, der banker på. Kendetegnet det er, at stort set alt, hvad du gør, det irriterer mig. Stort set alt. Ja. Gæstfrihed i ægteskabet. Hvorfor du tager det med? Det er fordi, her har du en sætning, som du kan gøre brug af, når du spørger dig selv. Og ja, hvordan har vi det med hinanden? Nemlig, hvor gæstfrie er vi over for hinanden? Ganske kort, så er det sådan, at vores Bibel fortæller, at gæstfrihed er den særlige velsignelse ved. Det tror jeg det også er i vores ægteskab. Derfor er det vigtigt en gang imellem at sætte sig ned, også når vi, hvis I nu vælger det, som jeg anbefaler jer her, at bruge en halv time hist og pist på at tale med hinanden om jer, så er det et godt spørgsmål at stille. Hvor gæstfri synes du, jeg er? Se, hvis I kan huske det sådan fra begyndelsen af, så og tænk på dengang, I var nygifte, og prøv at sammenligne. Hvordan var det dengang? Hvordan var det dengang? Jamen, sms, jeg elsker dig, kæretegn, tid sammen, interesseret i den anden på alle måder. Første prioritet, tilgivelse, 5 kærlighedssprog, de fysisk kontakt, omsorg for hinanden, første prioritet. Se, når man tager sådan en remse her, så kan du bare sådan lige sidde stille ved dig selv, og så tænke, hvor meget af det her udsætter jeg min kone for, eller min mand for? Altså, hvornår har du sidst skrevet en sms, jeg elsker dig, eller jeg savner dig? Hvornår har du sidst været opmærksom på kærtegn, ikke fordi, at han eller hun har lavet din yndlingsret, men bare fordi, hvornår har du sidst valgt at sige, ved du hvad, jeg synes, at vi skal bruge noget mere tid sammen, og så videre, og så videre. For alt det her, det var til stede dengang, vi var nygifte. Og det bekræfter, at vi er første prioritet for hinanden, og det bekræfter, at vi er den vigtigste for overhovedet. Så er den 5 kærlighedssprog. Prøv at læse den, hvis I ikke har læst den. Det eneste anker, det er på de 5 kærlighedssprog, det er, den stiller i udsigt, at når bare jeg gør det, men det kan jeg bare ikke finde ud af. Altså, jeg kan kun finde ud af at bruge mit eget kærlighedssprog. Og derfor mangler man et kapitel i bogen, der hedder, du skal selv tage ansvar. Det er din følelse, dit behov, og det er dit ansvar. Den mangler. Men det skal I bare huske, når I læser den bravende gode bog. Men det, når det er din følelse, så er det også dit behov, og så er det også dit ansvar. Så har du brug for ros, anerkendelse, tid, kærtegn, knus, fysisk kontakt, hvad det kan være, så skal du selv tage initiativ. Det, som man kan sige, ægtefællen skal yde som modsvar, det er, ja. Altså, kom dig i møde, fordi når jeg i tale sætter, hvad det er, jeg har brug for hos dig, så bliver jeg spidernøgen. Så bliver jeg kolossal sårbar. Så derfor, hvis du siger, hvad tror du selv, så spørg ikke igen, fordi jeg bliver ramt, for jeg har ingen forsvar overhovedet, når jeg kommer og beder om din kærlighed. Så derfor skal I huske, at når jeg selv tager ansvar for det behov, jeg har, og går hen og søger det, så møder jeg et ja. Så møder jeg et ja, ikke fordi jeg har brug for det, men fordi du har brug for det. Så prøv lige at tænke, om der er noget, du skal have taget fat på igen. En sms, jeg elsker dig, til et ægtepar, som har været gift i 40 år, er det noget? Ja, det er noget. Det er ikke bare noget, det er meget. Det er sådan, wow, nu sidder du et eller andet sted, og på job i Nordjylland, og så bruger du tid på at sende mig sådan en sms-besked, mig som bor i Sønderjylland. Det er sådan. Det er igen det her med, det er dokumentation på, at jeg er den vigtigste i dit liv. Det skaber sådan en eufori. Et lille, bitte, jeg elsker dig. Man kan ovenkøbet have opdaget, lagt dem ind som en standardsætning, så man kan bare lige trykke sig ved, at man har sendt den afsted. Så det tager 3 sekunder at sende en sms, der står, jeg elsker dig på, så er det hjerte, hvis det er nu det. Det kan også være, at jeg savner dig, det kan være så meget andet. Så er det jo, som jeg siger, det her er ikke, fordi vi er dårlige på den ene eller anden måde. Jeg vil påstå simpelthen, så længe jeg lever, at vi gør vores bedste. Jeg kan slet ikke have med at gøre, at vi kommer efter hinanden, eller kommer efter nogen i hele taget, fordi i udgangspunktet har vi gjort vores bedste. Også når vi kommer til det med børn og børneopdragelse, så har vi gjort vores bedste. Vi har offeret vores hjerteblod, så hold op med at komme efter jer selv, eller hinanden, eller andre. Niks. Det vil ikke være med til. Udfordringen af livet sluger vores tid. Job og børn, venner, kirke, hus og have, fritidsinteresser, bør og burde. Og at etiketten pludselig bliver vist af en substansen. Der ikke er noget af det her, jeg på den måde har valgt bevidst ved tanken om, at det har en konsekvens for mit ægteskab. Men et eller andet sted er det logisk. Her er vi 2 mennesker, og vi har al den tid, der findes i hele verden. Og så propper vi alt det her ind, som jo er positivt, det hele. Det er det jo. Og tænker ikke på, at hver gang vi tager noget ud til alt det, jeg har nævnt her, og det kan nævnes mange andre ting, så tager jeg det fra vores tid sammen. Jeg tager det, for der er ingen andre steder at tage det fra. Da jeg var nygift, nyforelsket, så det, vi har været gift i 6 måneder, så kom vi til at snakke om, hvad er det egentlig, vi mangler lidt i vores... Vi havde sådan en følelse, at vi mangler noget. Det fandt vi så ud af, at det var Gud, der bankede på vores dør og sagde, hov, det er da vist længe siden, at I har været i kirke, og det er længe siden, at I har været til møde i Karmelen i Aarhus, der hvor vi kom. Det gjorde vi, og det var fantastisk. Det var det, vi manglede. Men nu tog vi altså en aften om ugen for os to. Vi tog en søndag formiddag om ugen for os to. Det var mega positivt, og det var et kæmpe behov, vi havde, opdagede vi, fordi at det var det, Gud ville have os til. Men vi tager tid fra vores ægteskab. Og så var vi jo sådan, at vi handlede i lotteriet, spillede i lotteriet, og fik 5 børn. Ja, de af jer, der har børn, I ved, de forstyrrer alt. Sådan, fra den ene tag til den anden, så er jeg konverteret om fra at være kærester til at være farmor. Det er det største jordskælv, jeg overhovedet tror, der findes i denne verden. Og grunden til, at det æder alt min tid, det er, fordi jeg får sådan et lille nyt væsen, som er mit, og som uanset, at det kun er 3 timer gammel, så vil jeg ofre mit liv for det. Sådan, det er den her forunderlige kærlighed, som Gud har skabt i os. Og det betyder, fra nu af går det et kæmpe stykke arbejde i gang. Jeg skal have afkodet hver eneste lille bitte lyd og bevægelse, der findes i den lille krop, for at blive den bedst mulige forældre. Hvor lang tid tager det? Ja, det tager i hvert fald et helt år, inden jeg har afkodet det hele. Det er derfor, at vi får nummer 2, det er sådan en piece of cake. Fordi nu kan vi det hele, men vi kan ingenting, når vi får. Og det betyder, at det næste år, der er du faktisk i en tilstand, er kun ved at forældre. Og der er nogen, der aldrig kommer derfra. Jeg mødte sådan et ældre ægtepar på min egen alder, og vi er ude af nogle gode venner, som bor i Vestjylland. Det er så lidt lige meget måske, men vi ser dem ikke så tit. Og så skulle vi have eftermiddagskaffe, og så hører jeg, at han siger, hey mor, kan du ikke lige sætte lidt mere kaffe over? Og det var sådan lige først, så tænkte jeg, hørte jeg rigtigt? Ja, og så sagde han, og mor, du måske godt lige tage lidt mere kage med ind. De var aldrig kommet væk fra fader og moderskabet. De kaldte hinanden mor og far. 45 efter, de har fået børn. Jamen, det er jo ikke så underligt, for jeg beskæftiger mig kun med mine børn 365 dage på et helt år for at afkode alt. Altså, de skal ammes. Og Anja, hun var sådan, hun havde mavemundsforsnævning, så 10 ml op og bøvs, og så 10 ml tog en time eller halvanden og gik hende noget at spise, så når vi lader hende forsigtigt væk, bops, ja, så kom der vælten ud til. Vi har 3 måneder, hvor vi lugter bræt konstant. Sådan, det ene med det andet, det er jo ikke underligt, at vi bliver fanget her. Og vi får en følelse af at have værdi. Men det er snyd. Det er ikke værdi. Det kan din ægtefælle give. Det er at være betydningsfuld. Fordi du redder et liv. En stærk følelse er betydningsfuld. Men det er betydningsfuld. Fordi at den forsvinder, når barnet bliver flyttet hjemmefra. Og du ikke længere er aktiv. Så sidder du tilbage og tænker, kan du ikke vide, om de har glemt os? Det har de ikke. Men på et tidspunkt, så har de bare brug for at vide, at de er der. Det er sådan en hel historie for sig selv. Og nu lander I så det sted, hvor der er risiko for, at I ikke kommer fra igen. I skal være kærester igen. I skal ind og sige, jamen det er min ægtefælle, som er det vigtigste. Så hvad nogen fra TV2 News, de overrasker, siger, hvad er det vigtigste i dit liv, så siger du, min ægtefælle. Yes, så er du på plads. Vi er der jo altid. Det er så det sidste bedrag. Vi er der jo altid. Jamen, hvis jeg taler med dig om mine børn, er jeg der så for dig? Nej. Jeg kunne lige så godt tale med min nabo om det, med min mor, eller med så mange andre, fordi det var, men jeg ved godt, det er ikke helt det samme, men alligevel, hvornår er jeg der? Det er, når jeg spørger til dig. Det er, når jeg bruger tid med dig. Gæstfrihed, det bryder med den her naturlige konsekvens, når jeg spørger gæstfriheden. Hvad er gæstfrihed så? Det ved I godt. Det er, vi bruger tid på at sætte os ind i, hvem der kommer. Prøv lige at tænke efter. Der er ikke nogen, der er mere gæstfri i denne verden. Færinger, det her, det er verdensmester. Jeg har aldrig kommet ubelejligt til noget som helst hus på Færøerne, uanset hvor det har været. Altid er blevet taget imod, og en Audi A4 i garagen, jeg ved ikke hvad. Det er sådan, hvor vi har snakket om det, når vi kom hjem. Hvordan evner man næsten at være så gæstfri? Det gør man kun, fordi man er født og opvokset på Færøerne. For danskere kan ikke finde ud af det. Slet ikke endda. Så den gæstfrihed, den ved I godt. Så prøv lige at stoppe op og sige, nu skal jeg være gæstfri over for min ægtefælle. Hvordan ser det så ud? Det begynder med, at jeg sætter mig ind i, hvem der kommer. Kommer min ægtefælle hjem? Hvem er der mon, der kommer? Det gør jeg ved, at vi bruger tid på at arrangere måltider med livretter. Ikke bare klaske noget sammen. Det gør vi ved, at vi kommer dem i møde, når de ankommer. Tjek ind, og selvom man sejler. Når man kommer hjem, så tjekker man ind. Det gør man da. Prøv at forestille dig. Altså, en lille bitte ting, som... Ja, vi har jo øvet det så mange år. Når min kone skal ud køre, så følger jeg med ud, og står i døren, indtil hun er kørt. Og jeg står ikke i døren, når hun kommer. Men jeg ved, hvornår hun kommer, for jeg har en app, jeg kan følge med hende. Men vi står i døren og vinker farvel. Det er en lille bitte ting, som betyder bare, at når jeg tager ud af huset og kan se, at min kone står og vinker farvel, så har jeg en anden følelse, end hun går ind i soveværelset og siger, jeg kører. Ja, kører du bare. To vidt forskellige oplevelser. Det kunne jeg aldrig finde på. Er der nogen af jer, som når I har haft gæster på besøg, og de siger, nu skal vi til hjem. Ja, I lukker bare selv døren efter jer. Det kunne færing ikke finde på. Overhovedet ikke. Det ville være helligbrøde næsten at gøre sådan noget der. Nej, men følger sine gæster ud og siger tak for i dag og så videre. Og så er det jo ligegyldigt. Så er det jo ligegyldigt, om man kommer klokken 8:30 om aftenen, eller også 7:30, og vi skal faktisk til møde klokken 8. Ikke en lyd om, at man skal til møde klokken 8. Så bliver man siddende pænt og er gæstfri, indtil man så er taget hjem, de her gæster. Så tager man afsted. Den her gæstfrihed, er den til stede? Vi taler med dem om deres livs interesser. Vi har planlagt, når de kommer, mere eller mindre, at det er dem, vi vil tale om, ikke os. Og når har du sidst tænkt sådan, jeg skal tale om dig, ikke om mig? Vi er optaget af, at de skal være glade og taknemmelige, når de går hjem. Det er vi optaget af. Det betyder meget for os, at de siger tak for i aften. Vi har været så godt at besøge jer. Det betyder meget. I pynter op og gør rent. Ja. Vi er mere optaget af dem end af os selv. Det er gæstfrihed, som I bare skal bruge til at spejle ind i jeres eget liv. Hvornår har du været gæstfri? Når jeg får par til rådgivning, så udleverer jeg den her seddel til dem og siger, prøv at gå hjem og snak om den her. Og prøv at krydse det af, som I kan genkende i mødet med hinanden. Og så kommer de tilbage og siger, hold da fast, der kom slet ingen krydser. End noget af det. Hvordan kan det være, at mit spørgsmål så, at hvis jeg kommer på besøg, så vil jeg møde alt det her. Men når det menneske, som betyder mest for dig, som du har levet længst med, kommer på besøg, så møder de ingenting af det her. Men det har man ikke tænkt på. Nej, det er jo det. Det er ikke tænkt på. Men jeg længes alligevel efter at blive mødt sådan. Jeg længes alligevel efter at opleve, at du er gæstfri imod mig. Og gæstfriheden, det er altså, at du har en større værdi i mit eget liv, end jeg selv har. Altså overskriften, det er her at være gæstfri, det er at forsøge at opfylde deres behov. Og det er også Hvis nu tager Jesus til indtægt, han kommer til Bartimæus, som er blind, og så siger han, hvad skal jeg gøre for dig? Hvorfor siger han det? Det er fordi, at han er optaget af mennesket, og menneskets trivsel, og menneskets helbredelse. Det gør han også, fordi han vil gerne have en dialog i gang mellem ham og os, fordi det er jo her kærligheden, den opstår. Prøv at forestille jer, at I får gæster på besøg, og I sætter til at spise, uden at snakke med dem. Så en hel måltid. Det kan jo godt foregå hos par, at de snakker sammen i tavshed. Jeg har underkøbet haft et par, hvor at konen hun fik at vide, at jeg spiser. Fordi hun forsøgte at få kontakt. Men det gør vi jo ikke, hvis vi er gæstfrie. Det gør vi heller ikke, da vi er nygifte. Prøv at forestille dig at være nygift og sidde og spise en hel time i tavshed. Det kan jeg nok vide, hvordan det kunne lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre, fordi at vi er på banen på en helt anden måde. Vi søger at opfylde deres behov. Og så er det mit spørgsmål, der, hvor gæstfri er du i dit ægteskab? Det er kun dig selv, der ligesom skal prøve at svare på det. Jeg vil gerne opfordre dig til at prøve at tage spørgsmålet med hjem. Og så når I kommer hjem, så prøv at tage det op. Og så snakke med hinanden. Det er måske den første halve time, vi skal bruge i jeres liv. Prøv at spørge hinanden, hvor gæstfri synes du, jeg er? Og hvor gæstfri synes jeg selv, jeg er i mødet med dig? Hvad kan jeg bidrage med? Kan I huske den sætning? Den hører med. Første prioritet, du skal fortælle, når du, at det er jo bare lige nogle stikord her, fortæl din elskede, hvornår har du sidst valgt noget fra af hensyn til din ægtefælle? Hvornår har du sidst valgt din ægtefælles behov, selvom du ikke selv havde lyst? I hvor høj grad er Jesus forbillede for dig i forhold til din ægtefælle, som Kristus elskede kirken? Vi skal lige bede. Kære Gud og Far, tak fordi, da du har skabt mennesket og ægteskabet, så konstaterede du, at du så, hvor godt det var. Herre, du lader hele din kærlighed og din velsignelse ned i det ægteskab, som du har skabt for at glæde os og fryde os, ud over alle grænser, skabe øjeblikke, som er ubeskrivelige. Herre, tak os. Du ved, at en gang imellem, så er det ubeskrivelige og lykkelige, det mislykkes for os. Så beder vi os om, at du vil møde os der. Samle os op igen. Herre, tak, at du ved, at vi er bedst til far vild. Men tak, at du der, når vi er far vild, kommer til os og dækker bord for os. Ved, hvad vi har brug for at tage os med hjem. Helt hjem endda. Så jeg beder for hver enkelt par, som er her. Tag du med dem hjem, Herre. Før du dem af dine veje for dit navns skyld. Og når livet gør ondt, hjælp du dem så at søge hjælp. Den hjælp, som du tænker, de har brug for at søge. Og ikke blive i vintermørket, men række ud efter sommeren. Ja, tak for en dag, hvor vi har mærket, at du er her, vil du fortsat tage med os hjem. Jeg har hørt min bøn. Amen. Tak fordi I kom. Det var dejligt.
1: Og så siger vi mange tak til dig, Sten, for at have været med os. Jeg synes, vi skal give ham en klap.